0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Otvoreni, samo hitovi. Lepo.

0: Bruno Mars i Rosé, APT na otvorenom u 6.12. Dobro jutro, Kasandra je tu, Petar Tin je tu, ima ime, i moje ime je Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Idemo prvo spasiti jutro jednom čovjeku. Sanji je poslao poruku još meni jučer na Instagram, napisao je: Boka, možete sutra ujutro, odnosno danas ujutro oko 6 pustiti zvuk pjetla, jer vozit ću se na posao s vrlo malo sna, a čekat će me baš udaran dan. Kaže Sanjin.
1: Za udaran dan.
0: Pravi. Za udaran dan, to je kad se uznojiš pa onda zaudaraš.
1: Ha. Točno, da.
2: Za udaran dan.
0: Za udaran dan, temperature plus 35 i danas za Sanjina. Juhu. Ne juhu, nego kukuriku. Kukuriku. Koji zvuk. Pjetla. Zašto ovo nije kolaro na mobitelu? Evo sad kad malo bolje razmislim.
1: Ne znam, evo.
2: Nekima je.
1: Razmislit ću o tome. Je?
2: Meni nije. Ne, mislio sam kao ono pravi alarm.
0: Ti ili imaš alarm na mobitelu ili je izrazito neki ono alarm tipa neka sirena ili je neka vodica koja je lagano samo žuburi.
1: Ne, njegovo je nešto sigurno lagano. Da, hoćete s obzirom...
0: Ajde.
1: Da,
0: no,
1: da,
0: sam,
1: da.
2: Vodica.
1: Očekivala sam nešto.
0: Vodica da, i potočić. Kako bi zvučao da imaš, da ti alarm, da samo ide pjetao par puta? Čekajmo probati. Da, ovo je bila loša
1: na
0: ideja.
1: Kloponu.
0: Ovo je bila loša ideja. Kako možemo ti pomoći da te razbudimo? Javi nam se sa svojim zahtjevom na WhatsApp 0914003355.

0: Panic at the Disco, High Hopes, 6:30 je. Što ste već odradili i napravili ovog jutra? Možda tek skuhali prvu jutarnju kavu, možda samo maknuli one krmelje iz očiju.
1: Samo krmeljčiće odrolaš i to je to.
0: Što ste već postigli za ovo rano jutro? Ako imaš nešto, pohvali se radnom narodu, pošalju nam poruku na WhatsApp broj 0914003355. Pitam jer naš Petar Tim Miketić se može pohvaliti da je ovog jutra već nešto napravio.
2: Pred narudžba novog GTA 6.
1: Se Bože, pa ne da ne bi znala utipkat ime i prezime, ali dobro.
2: Izlazi za malo manje od 5 mjeseci, 19.11. ali pred narudžba je tu.
0: Petar ti je rekao malo prije dok je svirala pjesma. Evo, upravo sam naručio novi GTA 6, novi GTA 6. Pred narudžba je pala, od danas su pred narudžbe moguće.
2: Od ponoći po lokalnim vremenima, da.
0: Evo, ako ima fanova, možeš si piknut GTA 6 koji je stigao nakon... Koliko, jedno 13-14 godina čekanja nakon što je petica se pojavila.
2: 13, da.
0: Pohvali se svojim jutarnjim uspjesima. WhatsApp 0914003355. Šibni nam poruku, budi dio jutra uz otvoreni. Nazad na hitove i nazad na razbuđivanje. Alessio, Nate Smith, ovo je I Like It.

0: si i Lola Young na Otvorenom.
1: U sedam se ne da!
2: U sedam se ne da, ej.
3: Mama mi je pola krapnu, ali u sedam se ne da.
1: U sedam se ne da!
4: Dvije ruke u zrak.
0: Jutarnja mantra kaže u sedam se ne dam, ideja je da ti dan bude malo lakši kad nakon svojih jutarnjih problema kažeš u sedam se ne dam. Ovo je Josipa, Josipa izvoli.
5: Dobro jutro ekipa, prije tri dana sam počela novu dijetu i evo, sinoć sam toliko bila gladna da sam se vrtila cijelu noć i krulio me želudac cijelu noć i ništa, se nisam naspavao, apsolutno ništa. I evo me sad u uredu, jedva gledam, kruli mi želudac i dalje, a sad dobro čak imam, pazi ovo, čaj. Ali, u sedam se ne dam.
6: Zašto si to radite, ljudi dragi? Doručak je najbitniji.
0: Zašto idete na posao?
6: Zašto idete na posao? Najbitniji doručak.
0: Čaj.
6: Čaj za doručak. Ne može to tako.
7: Kaže da
0: stavi
7: dobro,
0: o
7: da
0: ispred svog doručka i dobit ćeš pravi doručak.
6: To je, da.
0: Dobar,
6: ime,
0: stari
6: ime tvog doručka.
0: Očaj. Ali hvala ti na poruci i evo, nadam se da ti je sad bar malo lakše kad kažeš taj nesretni u sedam se ne dam. Iako ne znam, ništa ne pomaže kad doručkuješ čaj.
6: Ne.
0: Ali evo, vrijedi
6: osim
0: probati.
6: Osim hrane.
0: Sa, u sedam se ne dam, da, osim hrane.

0: Weekend i Take My Breath. Sad je 7 sati 20 minuta, ovo je Otvoreni jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, Weekend koji se trenutno škica po Europi. Možete ga pronaći ovih dana u... Pomozi mi.
1: Možete ga naći, evo, i u Minhenu. Jer Daniel je poslao, kaže, dobro jutro, ekipa, krenuli iz Osijeka za Minhen na koncert The Weekenda. Neki nastavili spavati, a neko mora voziti. Lijep pozdrav, Dijana, Luka, Borna, Dado.

0: Jones i Zoe Weiss, Never Be Lonely. Tek sam sad shvatio da ova pjesma zapravo jako, jako, jako ljetna, jer Zoe Weiss.
1: A, Weiss.
0: Kužiš.
1: Zoe Weiss.
0: Zoe Weiss. Zvali su ju Komiža.
2: Naravno.
0: Dobro, kad smo već na Komiži, što je normalno na godišnjem, nenormalno inače?
1: Pa, po meni je normalno na godišnjem, ali mi nije normalno kod kuće to da se pašteta jede onako komadima kruha. Samo se umaču komadi kruha u toplu paštetu,
2: najbolje,
1: koja se nalazi u onom frižiderčiću, koji je već opustio sav led na plaži. Znači ono, top, ne znam, to je morski obrok koji nikad, ali nikad ne bi jela kod kuće, kaže Nives.
0: Pazi ovo, meni se isto palo na pamet nešto što preko godine ne ručam gotovo nikad, ali na ljetovanju mi najbolji ručak ikad. Ikad, koji paše samo kad si na moru.
1: Tripice.
0: Ma kakve tripice? Jedan morski klasik. Hrenovke i paradajz.
2: Hrenovke, pa da.
0: Hrenovke i paradajz.
2: Pašteta, paradajz, hrenovke,
0: stari
2: paradajz.
0: Moj, pa to je to. Najfinija stvar na svijetu, da, kad si na moru. Da. Hrenovke i paradajz za ručak. Hvala i doviđenja.
2: Istina.
1: To je to, da.
0: Normalno na godišnjem, nenormalno inače.
2: Evo, nošenje velikog slamnatog šešira, kaže Mirela.
0: Amen.
2: Pa dobro, ne bi imala niš protiv, znaš, da vidim čovjeka sa slamnatim šeširom i ovak. I mimo ljetovanja, ali kužim.
0: Uključi se i ti šivni poruku na WhatsApp, možeš nas nazvati na 0800-3355 ako ti je tako zgodnije i tu ostaviti glasovnu poruku. Pitanje je, što je normalno na godišnjem, ali nenormalno inače? Alex Warren svira na otvorenom, ovo je Fever Dream.

0: Cyrus Miley i End of the World na Otvorenom. 8.14, dobro jutro, u četvrtku smo, Kasandra tu, Petar Tini tu, ja sam Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lako je moguće da nas sad slušaš na putu prema godišnjem odmoru, ako je tako, jupi, hura, čestitam. I reci nam jednu stvar koja je normalna na godišnjem odmoru, a nenormalna inače kroz godinu.
2: Evo jedna malo drugačija poruka. Ana kaže, normalno na moru je kad djeci idu baloni iz nosa od čmrklja, pa svi kažu, pusti, to ti je normalno, nos je čisti. A po zimi ti odmah zovu doktora da te stavi u karantenu.
1: Da, stvarno je. Evo, to je jedna velika istina. Igor kaže, normalno na godišnjem, nenormalno inače, spavanje. I više takvih poruka je stiglo. Dakle, na godišnjem spavam normalno i dokad hoću, a inače kroz godinu spavanje je muka Isusova.
0: Kad sam već kod muke Isusove, mogu samo reći amen na to.
1: Na moru nema bolje nego kada izađeš iz mora, imaš sa sobom klasične napolitanke i onako sa slanim prstima rastopljene napolitanke.
0: Ček, kada izlaziš iz mora, znači imaš u džepu napolitanke, jel da, tako poruka
1: to je,
0: ide?
1: To je
0: tako
1: najbolje
0: bi se
1: zapravo,
0: iščitati.
1: Tak, da.
0: Nisam nikad, ali probat ću ove godine, imam tu uvijek sa sobom u džepu.
1: Rastopljene napolitanke u džepu.
0: U kupačnim gaćama lagano, 7 napolitanki i će mi izađeš van.
2: Čuvaj se ribica.
0: Čini se kao jako dobra ideja ili jako loša. Ne, upravo sam odlučio, jako dobra ideja je ovo.
1: Do it!
0: Damon Paul.

0: Dobra pjesma na radiju postala još bolja pjesma na radiju. Ovo je bio Bob Sinclair i Love Generation. Još bolja zato jer će netko ovu pjesmu zauvijek pamtiti po... A gle, to je bila ona pjesma preko koje sam osvojio adres ili osvojio la adres Hrvatske nogometne reprezentacije. Pa ajmo provjeriti kome šaljemo adres.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Dresomanija traje, to je tvoja šansa da se dokopaš dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Svakog jutra izaberemo jednu pjesmu i kad čuješ tu pjesmu šalji SMS na 60085. Ko prvi pošalje, ima dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Jesmo odabrali nekoga?
2: Jesmo.
0: Netko je na liniji, znači.
2: Netko je, više njih je, ali sekunda je presudila.
0: Najbrži SMS na 60085.
2: Sekunda.
0: Je poslao...
3: Poslala.
0: Poslala?
3: Poslao.
2: Poslao. Poslao.
0: Halo Senj, dobro jutro Niko.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Čestitamo, ti si bio najbrži.
4: Juhu, evo večeri smo svi.
3: To.
0: Šta kažu ovi iza?
4: Svi su večeri, evo očekujemo poziv svi. Radim na poslu sam.
0: A na poslu si, gdje radiš, čim se baviš?
4: U Senju, u frizerskom salonu.
0: Kako se zove frizerski salon?
4: Caroline's Fashion.
0: Nisam te ništa razumio, please ponovi.
4: Caroline's Fashion.
0: Okej. Znači, radi se u frizerskom... Pa koliko vas ima u frizerskom salonu? Čujem da je cijela...
4: Sada ono... nas je 1, 2, 3, 4, 4.
0: Jesu to i mušterije ili svi radite?
4: Mušterije i kolega.
0: Super.
4: Kolegica.
0: Baš lijepo. Baš lijepo, evo, šaljemo ti dres za... doći će vjerojatno jako, jako brzo pa ćeš biti spreman i za, nadamo se, i nastavak hrvatskog natjecanja na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Prva liga.
3: Ko šiša posao, imaš dres sad.
4: Super.
0: Kakve su frizure u modi, please?
4: Sve moderne frizure, crtice, moderne, ljetne.
0: Moderna ljetna, znači mora imati neku crticu. Ako je muška frizura, znači neki zarez na glavi mora biti.
4: Evo, jutro smo imali već crtice, da.
2: Ja sam mislila da to više nije in. Znači je.
0: Možda bi Mikitić i ja mogli si neku crticu napraviti neku na glavu. Onak, samo s jedne strane, jel da?
3: Ti vodoravno, ja ću ovu
2: šahovnica,
3: vertikalno.
2: To je sad u džiru.
0: Jel?
2: Pa da.
4: Radili smo još kad je bila Rusija, u Rusiji. Kad je bilo prvenstvo, radili smo šahovnice, Hrvatsku smo crtali, blajkali, sve na temu Perišića.
3: Da, Perišić je 2016. imao. Da.
0: Ove godine nema nitko za sad od naših nogometaša tu neku drastičniju frizuru. Čekaj, jel to naplatite više ako neko dođe tražiti kockice, jel to bude skuplje ili kao se ide pod normalno muško šišanje?
4: Pa, kad je euforija, uopće...
0: Onda samo šišaj, da. Znači, želiš reći da se isplati ići frizeru kad je neka euforija, možemo zgrabiti dobar friz za povoljniju cijenu.
4: Da, tako je.
0: Dobro, super, dobro je znati, zapisujem si to kao mali life hack. Niko, hvala ti puno na vremenu, bio si najbrži, dres ti šaljimo, uživaj u ostatku dana.
4: Hvala vam, pozdrav.
0: Hvala, pozdrav Niko, pozdrav Senj, pozdrav frizerskom salonu. Još dresova imamo, nova šansa bit će već ovdje kod nas na otvorenom kad Lucija dođe na svoje radno mjesto između 10 i 14 sati.

0: Na Otvorenom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija kod nas, dresomanija u cijeloj Hrvatskoj, hrpa ljudi po ulicama hoda u dresovima hrvatske reprezentacije. Moja omiljena fora, koju moram reći na glas, kad vidim neko dijete i ima dres reprezentacije, iza na dresu piše netko tipa Modrić. Moja broj jedan fora i omiljena je, kad vidim to dijete i da piše Modrić na leđima, kažem nekom s kim sam tad u društvu, kažem, ma nemaš šanse, ma nije to pravi Luka Modrić, nema šanse. Tako da tu sam foru već iskoristio ove sezone, jedno 25 puta kad hodam sa ženom negdje i ona već zna šta stiže.
2: Šta ćeš reći?
0: Moja loša fora i moja loša predstava. Uglavnom, dresomanija je kod nas na radiju, svaki dan tvoja prilika dođe do dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Mi smo ovog jutra poslali jedan u Senj. Niko iz Senja bio je najbrži na SMS-u. Niko, stiže ti tvoj dres.
2: Barber, Niko.
0: Da, Niko iz frizerskog salona u Senju. Iduća prilika za osvojiti dres nogometne reprezentacije bit će ovdje između 10 i 14. Svaki dan, cijeli dan dresomanija traje. Polako se bliži kraju dresomanija. Još sutra, i to će biti to. Sve zajedno ćemo podijeliti 40 dresova hrvatske nogometne reprezentacije. To je za opremiti, ajmo reći, 4 ekipe. I please, nemojte sad, recite voditelju da je 11 igrača u ekipi, a to je više od 4 ekipe. Znam, ali okvirno, gledano.
2: Još samo 7 dresova, tako da, sretno.
0: Sutra zadnja šansa za doći do dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Sva pravila o dresomani možeš pronaći i na webu otvoreni.hr.
3: Stanišić, Vladimir, 1-0!
1: Otvoreni, samo hitovi.

0: Damjana David, Born with a Broken Heart u 9.51 na Otvorenom. Kasandra je tu, Petar Tin je tu i ja sam Vedran. Mi smo jutro uz Otvoreni svakog jutra ovdje od 6 do 10. Reći ću vam iskreno, evo, svi smo imali dosta težak ovaj tjedan, Kasandra i ja pogotovo, jer smo se pravili da smo mladi i ludi i da imamo 19 godina i da mi to možemo. Mislim, možemo, ali pod koju cijenu? Išli smo u sred tjedna na, na festival u Zagrebu, na In Music, došli doma u... Kad si ti došla? 2:30, 3, pitaj Boga kad.
1: Uopće ne razmišljam o tome, da, mislim, uglavnom, jednostavno 3 sata sna.
0: Da, 3 sata sna, dođeš doma, znaš, u 2:30, ustaneš u 5.
1: Plus, znaš, mi smo već ljudi u godinama, nije to više ko nekad.
0: Ok, i sad, nama je teško, ali postoji ljudi kojima je 10 puta teže, a jedan od tih ljudi, jedan od tih čovjeka je naša kolegica Lucija, koja je tu u eteru svaki dan od 10 do 14 sati. Ona ima puno goru situaciju jer ona je na tom festivalu i radila, njezini roditelji imaju restoran i ona je tamo prodavala brzu hranu, radila na jednom štandu svaki dan, zadnjih 3 dana do 4:30, 5 ujutro, pitaj Boga do kad, došla doma na brzinu, odspavala, vratila se na radio. Ovu noć ta cijena je bila prilično skupa, nazvala nas je Lucija pred 10 minuta i rekla, ja sam se upravo probudila, ja krećem na radio, ali ću malo kasniti. Tako da, Lucija se probudila pred 10 minuta i sad štopamo koliko je treba od njezinog stana, njezine kuće do radija. Pa dok Lucija ne dođe ovdje, mi smo u eteru do daljnjeg. Što kažete na to, kolege moje?
1: Kažemo da Lucija duguje puno čokolade, puno lijepih riječi, zagrljaja.
2: Doći će.
1: Smislit ćemo još nešto.
2: Doći će do 10:30.
0: Aj, Lucija, please.
1: Aj, please.
0: Aj, doći.
2: I čokolada.

0: Dobar dan. S obzirom da je podne, radni dan je onako već u fulu, mene je toliko razveselila poruka od Sneki, kaže ali može kroz ovo ljeto da, za nas manjinu koja uopće ne ide na more i koja svaki radni dan visi u uredu, malo nekakvog zvučnog doživljaja, plaže, galebova, valova i ona ljetna meditacija od 30 sekundi uz otvoreni, kaže ona Tenksić i pozdravčić iz ureda. Pa znaš što? Sviđa mi se ta ideja, tako da može, smo spremni za jednu meditaciju svi mi koji smo u uredima, a ne na moru. Udahni, probaj se opustiti, primijeti svoje misli, kolege i šefa i samo ih pusti da prođu. Fokusiraj se na svoje sretno mjesto.
1: Otvoreni.
0: I sad možemo

Purple Disco Machine, otvoreno mi Substitution. Jedno jaka, bitna i kratka informacija. Točno smo na pola puta između dva Božića. Što znači da možemo početi razmišljati o zimi. Šalim. Otvoreni.

0: jednostavno je nemoguće zamisliti. Onako nekakav doživljaj na plaži, a da ne čuješ preko ljeta ovu pjesmu na radiju. Omi i Cheerleader, 20.32 je točno. Ovo je Otvoreni.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Ajmo zaključiti predzadnji dan i saznat ko je uzeo danas posljednji dres. Ko je poslao najbrži SMS na 60085 kad smo čuli malo prije Pitbulla i We Are One, a to je... Imaš jako lijepo ime, a od danas i dres. Marinela, čestitam! Čekaj, kakav je osjećaj poslati najbrži SMS na radio? Pretpostavljam da nije bio jedini.
2: Pa nije, nekoliko puta smo slali, ali ovaj dres je za našu curku od 14 godina, ona ga je baš htjela, tako da baš smo onak se nabrijali na to.
0: Znači, onda će ovo biti, hoće biti iznenađenje ili već zna da je osvojila dres?
2: Ne, već zna, tu je pokraj mene.
0: Već zna. Kako se zove, ali možemo ju čut?
2: Može, Sara.
0: Sara? Sara, Bog. Si tu? Bog, Sara!
3: Da.
0: Čekaj, pa Marinela, ti što dođe?
3: Moj?
0: Što ti dođe Marinela koja ti je osvojila dres na radiju? Čujem da je dres za tebe. Izgubili smo Saru. Me čuješ, Sara?
3: Halo.
0: E, bok Marinela. Sara se pogubila malo, dobro, okej.
3: Okay. Je, otišla.
0: Je previše uzbuđena, osvojila je dres na radiju.
3: Super, hvala puno.
0: Molim. Šaljemo dres već sutra. Marinela uzela još jedan od posljednjih dresova. Ostani na liniji da prođemo detalje, a svi ostali još samo 4 prilike sutra za ugrabit dres radija. Svi detalji su na otvoreni.hr. Sretno. Dresomanija uz Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: najlepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Pokvareni, otvoreni.
1: Majo, to je Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?